ודשחנותיין עד תרקן, המו אוהנצ'ניין אשחוש קורזנותיון זוולץ, הזר אין נאיר הינגי, המרוסגן, ארצ'ין האפואגן, ששצ'נין, תצרגן גרטירה ז'אורטברגן, ארמדגן פרגרקמן, ינטרגלו, בייקרים מסנקצלו, תצריזמי הרהרז, היף תטרגן אנטרומנר הגגשרלו ארומנרוב. מייבנוין שרצ'נין, אסקסב, סולטן המידי אהפגמן זרקרי נחבד רסטוטיאן, יב גזמגר בגן אנטצקין. המוי קורזקצוטיונה, היי האפגן שרז'מן נוודיאלין, קריסטפורי, אמיצ'גגן, קורזגיסנו האפגן הוקזווגה, הנטיסצוג, רופינה ארשיאני הט, ורהדקאין, המוי סיביר אקסורבן דרינרון, ואינו הדה מינצ'ה מה, בדיתר נרנאיב, המו אוהנצ'ניאני גיאנקי אנגרנו גואגיצה. המו אוהנצ'ניאן ארטן תרצזר אצ'קי פושה, צרגן ישחנותיאנץ, ירפ הזר אינאיר אוטין צריזמה, איר דברי הרווה זוגץ תשנקצוטיאנטם, אבלי כאן ירגו היור תשנקצגן, אק נרו קורזישנר צר פגללוב, יב מדחי פנדה נדלוב. הדגבס, חמוי נגד מם, תז'נקת נווצב, צרגן